Obe we mani wo opo pa ya kwe ni adi boye yoti sami kana se chopo na wa ya mi Jesus.